0: bia wa no bi sasa aya na ye chefri he se wo bra su ya aya na ye se wo dia wo ka ho ne be pesa bi kacho ni na de se e bra de nyam konya wo bebe bia na di wo no ma akache ama wo se ba no e ba so so se akwanti wo no be ko se odom no e ba pa so se adwoma no go be nya sa woman me a wo free we are see a yew sa aka won ko me me catch on the say when you me chair and do so me me catch on the be a nyum ne bi wo bi a kopemi kopemi kopemi u kwa wo se wo persistiri amafo ye nyam dum asale ba wie ye pre mu o de na say we are see am a 1 hour killer arab kopemi tonga me bi ne me ne bi ye nyam nam nyum ne so aye
1: Crown 24.com. We see pink, the capital. Mene Obana.

ye fwa e wo gana hajina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.